Courtney Barnett her på The Preston, og nu en tur i de bløde gemakker ind i soveværelset med den her søvnige, svævende, drømmende single fra Be Bar to Be med The Marias, som featuring det her, det er All I Did Was Dream of You. Please.

0: Morten var på vej. Det var fire, der var hjemme. Sådan er det. Det var stadig fedt. Cornelia, min gode kollega Munk Mosgaard, var også derude og lavede interviews med forskellige bands. Og her der skal vi høre, hvordan det gik, da hun mødte Panda Bear og Sonic Boom.
1: Oh, actually, before we start, I wanted to ask you, your album title, do you pronounce the question mark? Or is it just like...
2: a question of when.
1: A question of when.
2: It's not a question of if.
3: It's a question of when.